etumie esi wo super na etumie agina brane ani ese bia wo pese wankasa sisi dan bi sisi so na wo tonton wa na se we kra do wo de hin han ya kama kama pa na ese ba bi e da no aye kama kama se je se we no yama mani age ho kra awia yi se se mi di e ho adanse ade a chew ne se ye twafa sua fa hu ni na FBT A to Z na we no nyese bia wa kwa kwa to asase na wia u di dwuma wo so no no bi de kra ta ba an body e si ha me dia ana asase ne kra si ha ana you do this you do that we no ya to fa sua di afa hu ni na don't we no nyese oni obi akotwe man so bia kai na se ne so

0: Okay, enti abusia ebrano ayebe yeshe na fi amamfo nsemno oto ahina ba di mi jidise wadibi aba oto ene
1: ediana
0: akura na apono tesenye
1: ah onyame adom bibia edade eda bibia edade eda na wonso e wapo mu e
0: twedi ampoda roma ahwadin wo ho
1: ya da nyame ase ya da nyame ase
0: ya bira bosin fufuru
1: enye izi o
0: ye hane se nyakopon be ye ne senchire ne no
1: sha be kase ade enche da
0: sade sade sana
1: no pe ya ye fechiru ye san be da bi enye bete o
0: na se fie de e fie ye boko
1: o edua na nyame adom bibia eda boko benfusi yesu kra ye jai him
0: na enne yeah, ukuoda.
1: Ene ukuoda.
0: Na watu ni frimfri nene.
1: Ene ukuoda.
0: Na, nsachirebi ya mankina, yesi busungu frimi. Ana, enyamidu.
1: Adiona, amu se, mpenifu, ewa kase bia omotaika pa, se, se, adia china yante asamfufra.
0: Okay.
1: Aniechi, amu se, busumi ya tue mi, amu se, na arehuse mbi si oye ofankoho na adia nkaibu sinafuwa yao. Yes, yes. Nenso, so. Ya, ya, frauru da danhe ya, so, nenso, so. Ya nti asampe wye, kura.
0: Enya deketua.
1: Nti, ye ni asha nkafono, ya bepo omu chao. Na, sabi, se, omu kwa tina sheni mna omu kwa, omu nkaisi omu jebu sinyobi ufi. Na so mani adi shi ebisu ene namti na omunya hwe ye ni ese oshenkeni ni dia wakwa ba
0: wakwa bedru
1: na yo oshenkeni ti esre ye nua no mu ni so buti plan b pa strom ya dom ya po masem na omuni ebusu ya fo na omu ankasa so enkwa ka ho enkwa mra so ngiem na samwe de mom me yanti bim kra
0: na enkan de wa mo mi kwa mo ni amani bo no
1: e bi na nkrade na meneje se de ya wotai bisa enkran se de mpenufu akase se wo kokro bi so na se ya dane mo na wanda no hu bia ya dane bewo enkran emu eshi anase emu edin pa sikasam
0: dadana
1: oh e de na insasan bi aba e insasan bi aba because mini minyon ko contract bi ya ke kujo agape down one ni hu kani sister georgina se petrol ntumi ntonte wa parking car.
0: Oh,
1: apaki.
0: Oh, ajaju.
1: Nyamayashi. Na nkran so yekuru kase yapa.
0: Okay.
1: Na so wanhwo so ya.
0: Unkomu.
1: Na sesie so na Prophet Anointed Rich. Waton krabo en se ka otimo de ba eye plan bi efe numri abeche nyame asem de ama ewiase foru. Se de ka no ma ye bruta ne enyum na wetwa so no. Na am se omuka se bibia no e won hyehye enti no se nyum ne twa bibi paso e di akire ba enti Anointed Rich onam kwanso a chese
0: wow
1: obeche ama Ghana fo
0: ejebo
1: enyabedu
0: enti ne de ye yi asumu pa na fi
1: enyabedu
0: ya je enkwan enwosra no
1: enyade ketua
0: prof nyadru ya na wad yedi kamaye
1: eh na ufi atua mountains sifom na ube uremu a dabi
0: onya sifom na yedi
1: oh ye ji ansa we urem
0: okay na otu hene de na asie na ne de oba no enkomobom
1: edwana on se plan b fm ye ba ma Ghana fo
0: okay
1: tibo Ghana fo ho ehia ya papa ntino ye nam Ghana empesu aso.
0: Okay.
1: Hwe yenu anomo a sabi niama atoto mweni anase nsambi achichiro muso ama omodadwen aye kodanda na eja ya de poma atwere ne twebre. Na I'm say I know to ahita kan asembi se bibia nyame bona pesi na obo nsam so totunu ko bi oho. Obi be kase de nti ana ya metai kan asem wi. Edwe na ene okwe asor de mbebre ya. Yenu anomai. Sabi, doso mwa doso nga so demu wengi na anye se sabi, omu pe heaven kwa imbi na ako.